0: نورغون روشن افزلیکیگه. اولی بله اشتغالش تنرخی این تاین توان توکباسی مای و یکلوگ گازدن خیلی توان بولد. 100 کیلومتر دیگه توکپلی مای یکلوگ اپتوموبلن آران 5 بر قسمت را بده بولد. آپتول سویش سوزگیش خطرلک تاین مک اسرش ترلورم یک اسرش چکم زور درجه توان. اونو قسم دو مقیم سلخ یورد. موتور شاوقون سورندن تاورنشتن خالی هیدش تاثیراتی تخم راحت. شوندخلا توکتیک اپتوموبلن حرکتلندرگیش کش اینکاسی تخم تیز بولد. خوزغالغاندا ان چون بورلوش مومنتی ایریشکیلی بولد. سرعتین تیزلتیش کورینرلیک یوقری. شهر رایوندا یانداپ اوتوش داوانگ چیقیش تخم آسان. آپتول ساتادیغان بیر شیرکت توکتیک ماشینی دیگنی ماختاب اشتاق قران مولی گرن آپتولاردن چون نام قلاقتن قلاق یتکن پولونوزن تجهیزاتیغان مولی گرندن تاوسیه ما Саптық қаптыма бұл мұйт асырайды, юриш жарианда керексіз газ шығамайды, төвен карболық сәпәрге чықшы үзілінішіге текім бас келеді. Оныңдың башқа құрылымыз адды, запчастыр аз. Қашылы көріліш ніспті екілғыма яптыма бұлдан қелел төвен. Ишенчіліктіге текімі екірі. Яна итібар сиясыздың бәрман боғыл болуды, юриш кәчәк қойылмайды, сетвеліш бейжі кәчірім қылынды, күнділік ішкі беріп келеш вә айлік ішілтішке текім бас келеді. Намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңыздың тежейдіған молли керіндің тәвсі.
1: برنه برش کنیش کی دیدو شو
0: ولی آیا دیدی که
1: شما
0: ترسون جان دیگر دم
1: دیگر دیدو دیگر دیدی
0: چه ترسون جان ماست
1: کمچه گوس کمچه لگن دیدو
0: و ما ایدو دب یوزون هستیم آیا دیدی ورد
1: کی تان بوده کاشل ما ایمیز دب
0: نیم دیدو
1: آچی اون اونی چه آذر ما محمود جان تاکسی ولی بخر اپندم که بیرد کام بوده کازر اخچور یول لپت که آلده دن اول اخچور یول لگاش کن اپر آن اخچور میزگ بعد اخسیگ ات لردم بیرایلی چما
0: آیا تاکنون گفتم دیمایلی بودن دیگه؟ ات اینگونه دپم. ات وان چقدر لامپش اند به کار توی دیگه؟
1: شما؟
2: شما هم دست.
0: کیین دپت؟
1: کیین دم دو؟
0: این
1: کیین بیرایلیه. و بودن
2: گفتم. شما هم دست که سوتون دست و اینم بازم از اتاق جیگرم دست و اتاق دست.
0: بود. اند ما ماشین‌لان ام دهمت ایلیه ماشکیم 18 نیکی ماشکیم 18 نیکی هوندا هوندا اودوسی.
1: شکم یکیم باش نشین روی دنبال سباتی میشوند بر باهاش
0: بیاره لامو دیده شکم 18 نیک اودو سه دنبال سباتی بودن باهاش بیته اند ما او
1: کویدو خطرشون جان استامه بر باهاش لامو دیده
0: 90 دپلیو لپسز
1: ما تلفن نمبر نه وقت اند پخشوری ولی گان دوستا تلفن نمبر اونلاین بر وقت ات کن با سان لجیم
0: شکم 16 نیکی اینش پی شکم 16 اینش پی و ما یا خب شکم 16 اینش پی دیده یه نه شکم اوکی نم آواز خبر شد.
2: آه یاکشم تیار
0: یا. یاکشی از اون چه؟
2: شوند قدم من میگم باشم بلاتی شم نگرد نشیم
0: بلاتی. روشنگل باش پرسی بیرید تا.
1: روشنگل بیرید تا دیدن زه؟ محمود جمیل ما بخیر بندم این اول چطور یول لب تکه اشکسه شونو اول اشکالیان که بعدو کم سعی کیم بیاری کیم
0: اشکیم اون یکیم تو اتنا بر ریفا ماشین دنبال سوار که ما یه تیم میشه مچالو یول لگ افتور لان یکیم تو چپ اگه تو اتیم زه آشن دنبال باحال بود کم باشن از اشکیم اون یکیم تو اتنا ریفا دنبال سه اشکیم اون 16 نیکی اینش پیدا کرد اندن شنیوی نیکی اشکیم اون یکیم 5 نیکی بر نسخه اشکیم اون 18 نیکی او دو سه دنبال سوار که میشه ماشالله دنبال باحال بگم باشن سرخ بار بارن با یکون یکت سه شو یاکشی من ماشین دکتری من قرار نداد ته دب اصلا من یا قلب بیگم نکم اگه
1: اصلا ماشین دکو
0: و یکنم با بانم با دب من دک
1: آشنا ما من دو امس میکنم دب اول ابتدا اصلا
0: نه ترناخ نه چی دم بر چکریب آن دیو تز نه چی دم اشکی ختم چکریب هستن از آن دلایقی که جواب گیر شده ایشیز بود
1: دیو
0: تز است دادن چه
1: وای بودلا داست سکنده دیسنس شده اوسن
2: وای بیاد یه نرو خوشیان است رو
0: بود ماکول
1: ماکول بود رحمت از اینجا از دما اتفاق یولدن دوندالیان غربی کوچیسی جنوب شمال یوندیش تو توسلش پاکن دوستلا ه آن نه اولتون کمیش یولی منخوا کوچیسی شمال جنوب یوندیش تو ما یول بدهکت ما توسلش پاکن ایرا دروم تیسرت یول ما چکش ایگزدن و این خوانگی که گچه شمال جنوب یوندیش ته توسلش کرلیت تو اشترلادم ابر فایل نب
0: میتونن که اتوار کانچلیک کرد، سوراب سس، بون اتوار بخشش کن قو از رئیس پیادخ پس منه. زاوت ترپ اعلان کام باسه 174900 دن، 246900 گیچ کن. لکی اتوار کانن کین که باسه 106900 دن، 186.900 жаңгыча. Пул бойынша эсеп кылсак, буна 60-70 миң атрапыда. 66-67, базан бир септемберде 68 миң атрапыда. 65-те 70 миң гыча атрапыда эти бар бакачмы? А септемберден окшумаслык асасан. Моллигер Наптолдун ут гыздонарын майлысы болду. А булуду? Ашыңыз аштак кылмасаңыз булуду. Мен алдын кырмат моллигерден эшип калганмын да. Кичик кып калганчо, мына бир стаканды кып калган убакта аш калдыгы убакта. Шуңа да эле каруунунки чакы гит гит кылдыган капты ке, ашык азыраак төгүп койсам оңшулуп калды. Булуду унак о, ар кесилган ар азыраак койсам шундай ишти кылат деп. Туурабы? Төмүрүнүн пайдасы ба?
1: Маун Nissan 400 dükkanındaki sap toyluk maşınlarının baj etibarı bağ mıdı?
0: Okşaş emez, ona şu kırıp bir
2: çıkarıp baksın. 70-80 atıralım.
0: 70-80
2: 18'deki odası edettim, özünün baza basıp kasa 90 bin kıra atıralım.
0: 90 bin kıra atıralım, buldu. 16'ninki iniş paydın bir suvadaydı, 16 iniş pay bağ mı yok mu?
1: Şey sen körük.
2: 16 iniş paydaki iniş pay 18'deki.
0: He şu.
2: 18'den atlasa iniş pay 80-85 mi atıralım.
0: 18'nin ki şu an, 16 deyin şüphe yok de.
1: Şişen görürük yollar şünçilik ravan, şişen ventay cüdün yollar ravan, şişenden ürümçe karab gidip parmen yollar bek ravan deydi. Mem deli efendim ne uçur ya, makul buldu.
0: Azatlık, cenab-ı yollar yollar ravan, işkilep bana meblağ saldıralı.
1: Kim o meblağ silinler deydi eşireli?
0: Ya.
1: Siz gündeyim işkı.
0: Ya dedi, aşta olsun, navad bana aşta neyip kıyıp kasar demiş. Bunlar ben hecdap kasam, ya bir olsa ne cüzdesi de. Эсэлити мен пулонган. Я бир болса ашы. Тугумул алат кеп коймай, ишти мен алып калбайт деп мында. Урас кеп кыпты.
1: Сизге.
0: Ким мен алып?
2: 24-нө рейфандыпта токмайлык жакты майлык кымыпты. Майлык кып калса 125 миң атрапыда. Токмайлык кып калса 140-145 миң атрапыда.
0: 140-тан.
2: Ким 16 иш кедепти, иш кеп 18.
0: 18-ники. 18-ники ке, кайын деп атып 18 деп, 16 деп иш кеп атып ишида. Хата иш койтум ээ деди. 18-ны ашы.
1: Uçtap da öydükilerinizin bu şeyi mankodan dikti an Şirali. Meblağ talep kutu.
0: Kim oldu bu işçi de çok? Uzak mı?
2: Biriz yetimizde yolu şöyle. Sucu yolu köyünün aslı üstüne koşu diye duravana. Bu şeyden sizin sorarken bir mesaj vardı. Min namımda bir maşın yok. Namımda bir maşın battı.
0: Namım değil
2: maşın. 25 yıl bronk şahli maşın. Turpan'da, Turpan nopasıydı o maşın. Aşı maşını bırak kılıç için Çoğlan soğuklarsan bizi elde düşmüde deydi o. Ölümcülerde namız maşın var, maşın yok olsa bırak kıl buldu deydi o. Çoğlan soğuklarsan öyle için turpan basam o elde düşmüde bırak kılamayınız deydi bunu kıldak. Nereden sorsak oldu.
0: Vay ürümçüdün bombaydı o, mamanda kahvalası da bombaydı onun kumda şart var. Mesela alaydı bırak vallahi tüpeldim mesela yüç ketken. Ya kom su diye ketken bir boğan diken de çok bırakılı bir şartları bakıran. Aşu şartki düşse, onun inkin maşın yok ahval asladı mı? Bu maşın ne bırak kılı buludu. Hem yani siz bir başka bir şey setvite, hazır tapanmayı bu maşın ne? Hem yani yok bu maşın ne? Ben bırak kılı tep basınız, ben maşınınızı tepkin andaydı. Bunun din kim işin daha buldu o? Zekin bu sizinki bu, ne gülü basınız düşmeydi? Ürümçü kesin, eğer ürümçü dostum düşmeydi bu. Bu musun maşın diken ne karan? Ürümçü de bırak kısınız mı buludu? Lekim yok ahval asladı bu maydı de. Bunun Aş maşını tapmaya hazır kıçı bağırlıkta teke onu bırakılgan başka amal yok hazır. Maşını tapmışsınız babaycı mı?
1: İşkimin 20'nin 30 seplimen hiç bulla bula maşını zavut sır. Cida VS 7'te kanç bulla etrafı da bula.
0: Vakti tam o. Telefon kısın telefon kısın telefon. Siz aşı 138 4 tane 9 01 42 138 4 tane 9 0142 деген номерге телефонланып кылыңа. Жума. Болмаса ма вакыт жетмей керек. Телефон ма баалтыдыга аптымы булап калса, бевас телефон кылыңлар.
1: Бир. Ялмыса атлык программаны сакласаңлар болду. Мен саклый алайман дейдиган дослар алып калсаңлар, атлык программада яны давамлык дослар үчүн мулазимат болумуз деп турсак, Турсунжан устан баалап болду
0: карап. Аны тел, аны тел.
1: Аны тел, э?
0: Аны тел, э?
1: Мына.
2: Шуңа
0: 20000 жерде VS 7 топтап калса
1: 45000
0: Программамызны ахырлаштырабыз. Программа Риясатчылары Рошангүл Басыт менен
1: Өшүржан кызы.
0: Нөөчү мухаррир Мурат Гопур.
1: Хайыр хош достор.
0: Хайыр хош.